ndị nyocha ahụ ike mba Naijiria na-egosipụta mmetụta ọhụụ ọzọ gbasara ọnọdụ n'Ebola. Ebola nwere ike ịbata mba Naijiria, na-adọ aka na ntị na-adọsi ike n'ajọ nje ọrịa ahụ nke na-efesa na mba Democratic Republic of Congo DRC na mba Uganda nwere ike ibute nsogbu ahụike dị egwu ma ọ bụrụ na etinyeghị usoro mgbochi ya bụ ọrịa n'ọrụ ozugbo. N'akwụkwọ ozi ndụmọdụ ahụike ọhanaeze nke ndị nyocha medical scientist ahụ zigara ndị gọọmenti, ministry na-ahụ maka ahụike, ndị ọrụ Port Health Services, ụlọ ahụike dị iche iche na ụmụ amaala obodo, ha dọrọ aka na ntị dosi ike na njegharị mpaghara dị iche iche na abawanye ụba azụmahịa na njem mba ndị ọzọ a na-agagasị na-ebutere mba Naijiria nnukwu ihe ize ndụ ibufe ha ọrịa nje Ebola ahụ. Ndị otu Academic Staff Union of University ASU na HFO ebokwasịla gọọmenti eti ebubo na ha ajụla imezu nkwekọrịta dị n'etiti Federal Government na ASU afọ 2025. Dịka o megoro ọnwa ise, ha abụọ binyechara aka n'akwụkwọ nke gbadoro ụkwụ ime ka mahadum mba Naijiria niile kwụsị ike. N'oge onye mgbazi Abuja Zonal Coordinator ndị ASU Amadu Abdullahi na-ekwu okwu n'oge ọgbakọ ndị nta akụkọ e mere na Mahadum Nasarawa State University dị na Kefi, ọ kọwara na ndị nkuzi mahadum ka na-agba nnekanika gbasara ego rubere ha ekwesịrị ịkwụ ha, ego ụgwọ ọnwa ụfọdụ akwụghị akwụ, okwu nsogbu ego ndị lara ezumike nka na ego nleta ọdịmma ndị ọrụ bụ nke anaghị abịa etu o kwesịrị. Agbanyeghị na onye ozi minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ Tunji Alausa sara n'ọnụ kwuo na emezuchaala ihe niile ekwekọrịtara n'oge gara aga. Okwu abụbọ ọrụ ndị ASU pụtara ihe, agbanyeghị nkwa niile gọọmenti na-ekwe na ha ga-emezu nkwekọrịta niile ha nwere n'afọ 2025 n'ozuzu oke. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii Enugu Steeti Ngalaba Udienu Police Division na ndị otu Neighborhood Watch agbakọọla aka ọnụ nwụchie ndị a na-ahụta ka ndị na-atọkọsị ndị mmadụ na ndị ojii egbe ezu na steeti dị iche iche, napụta ha ọtụtụ ọnụ egbe, akụrụngwa agha, ọgba tuntum na ihe ndị ọzọ na-enyere ndị omekome aka ịrụ ajọ ọrụ. N'ozi onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze bipụtara Daniel Ndukwe, o mere ka amata na nwụchiri ndị omekome ahụ ahụtara ka ndị aha bụ Mohamed Hassan na Aminu Usman, bụ ndị ọtụkpo dị n'okpuru ọchị Ogbadibo n'ime na Benue State, n'ebe mpaghara Amutenyi Obolafo dị n'okpuru ọchị Udenu n'Enugu State mgbe ọnwa Mee dị n'abalị 14. Ka wetere gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.